capek atuh. Hujan angin udar gelap. Daya pisan keur ngiyuhan. Sanajan aya awak rancucut. Teu peduli.